Kuri reka ngamze gushimira cyane ukadahengeshanya komeza gukurikirana ibiganiro ikomeza gushikira bishihana mu bitekerezo byacu zakajya gakiza ku isoko kuri twa twizigiye cy'isaha.

radio hagakiza ku isoko yukuri reka nkomeza gushimira cyane ukomeza gukurikirana ino biganiro cha umva neza ko twagarutse hano muri studio twavuye hari ya kukiyange horahore hakomeze kukugirira neza wakomeje kumviriza kukirana ino biganiro radio hagakiza ku isoko yukuri naho hari gihara bamutubaze twagiye turaduciramo ariko kandi ukomeze guheza gigwa gakomeje kutubera umwanyi w'akadasohoka reka rero ukomeze kugira ibihe byiza aho uherereye ukomeze guhimbarwa na bino biganiro aho uherereye nyuma nakomeze kwitwararika kuri mikoro wacu ariko na telesoro niyo

imbere n'igihugu. Eh. Bihugu byinshi mubona byateye imbere, Ubushinwa n'ibindi bihugu byabanje gukena abantu barakubitika. Eh, mugabo rero baritahura baramenya bati turakenye. Turakenye. Turero no kuja ku kivi dukore. Dukore. Ane abantu uguma wumva baririmba indirimbo ngo abantu ngo ni beshi ngo bituma ngo ubukene bugwira. Sibyo habe na gato. Era ku Bushinwa bwonye n'uburimwe abantu beshi cyane. Ariko ntibukenye. Ntibukenye. Eh, abantu rero bagwiriye kandi bagakora. Bakagwiza ibikogwa. Igihugu kiratera imbere nibyo ibyo Filibera avuze nibyo kandi nawe nyine ushutera imbere. Eh, aba Bushinwa rero bamaze kwitahura bavuga ati no kuja ku Kevi utegerezwa gukora udakoze ibintu bizoba nabi. Yemwe. Rega bace baje ku Kevi. Eh, nkubwo harura barundi beshi. Menshi birirwa nta kintu bakoze. Cyangwa abandi baje kubuzi washika mu biro ugasanga baricaye nta kintu bariko barakora, bariko baraba ama video, bariko batera inkuru na bagenzi babo bari kuri Facebook cyangwa kuri YouTube, bari kuri TikTok, Instagram na handi. Bona ko byagwiriye bisamaza abantu naco biriko birabungu. Hmm? Ni beshi gose. Eh. Ni beshi. Ugasanga umuntu yaje we uri ku kazi ngo yaje ngo kuguganiriza. Oya, wapi ari amasaha yo kuganira ni muhira si ku kazi. Ni waronka umwanya wo kuja gutera inkuru ku kazi atari muri pause. Uzomenye kuri kurica kazi uri kura dukwegera ubukene. Nibyo nawe ubukene buragufata mugabo uri kura kwegera nabandi. Rero nukuri tuje ku kivi dukore. Niwaba uri umudandaza dandaza. Urumurimye nurime. Kaba ufise akazi ngaho mu biro ka leta baguhaye canke ku muntu wagiye gukorera muri prive kura ko kazi kandi ugakore neza. Nana kamaro ko kuja kwirirwa wicaye ahantu. Namba uziko uhakorera mugabo ntacu uri kurahakora. Va muri ico kibanza. Va muri ico kibanza ugende. Kuko bisigura kuri mu kibanza atari gwawe. Hari ibindi ngira ngo bigukeneye handi hantu. Genda ukore ibyo bindi bigukeneye kuko nivyo bizoguteza imbere. Nta kamaro ko kuja kwicara ahantu urindire ngo ukwezi guhere. Nimba uhembwa ku kwezi uzocuja guhembwa. Oya, uri gisuma. Uri gisuma n'ukuri. Hari ibisuma byinshi rero bidafatwa kubera ko baba bazi ngo biri kubuzi. Hari ibisuma byinshi bidafatwa mwihangane tubivuguku. Kubera baba bazi ngo bari kubuzi yagiye yiriwe yicaye ahantu. Bazi ngo ariko ngaradandaza, bazi ngo ariko arakira abantu, wapi ntabyo yakoze, abantu baje kumwitura akabaraba ntabakire, yagiye kudandaza mugabo ntariko aradandaza, eh? Oh lolo, ni gisuma, mugabo kwezi kwezi agacavuga ati mpereza, oya n'ukuri. Iyo ni ngeso mbi cyane, iyo ngeso mbi kandi rero dukwiye kuyigwanya twivuye inyuma, Philbert urakoze cyane rero. Abantu tuje ku kivi dukore mu byukuri. Tuje ku kivi dukore. Niwabonura ahantu uri ku kazi ukabona ntacu uri kurahakora mu byukuri ako kazi ni kazoba ari gwawe canke. Uzoba wagiye w'ibyo urimwo baza neza ati mbega ndategerezwa gukora iki ngaha. Ndiko ndakora iki ngaha. Ukamara amasaha 3 canke 4. Ntacu uri kurakora. Umenye kuzoba uri kurahomba. Uhomba rero kandi ibyo uzohomba muri amasaha 3 canke 4. Usanga ari ibintu byinshi bizogukwegera kaga mu buzima. Uyu nawe yitwa Samuel Atemahoro kuri radio Agakiza ari muri Congo. Bashaka tubafashe tubaye inimero y'umukenyezi. Ariko yigisha ibyingo n'umuryango muri kino gikorane kiri mu buteremo wamukoze ngo kuko turiko dufashwa cyane n'inyigisho ziwe murakoze urakoze cyane. Turiko turakutsi kivi kiganiro ni kutsi kivi. Irango yavyumvise azobaha inomero. Kubera ko twe turiko turakutsa ikivi. Twe dushaka umuntu atubwiye ati ndi muri Congo, ndiko ndarima, ndiko ndadandaza. Ibyo nivyo turimo muri uyu mwanya. Canke ati ndi muri Kenya, ndi muri Uganda, ndi muri Oman, ndi muri Arabia Saudite. Heka rero tubashimire cyane Claude ngo ariko aradukurikirana ari hariya Cape Town ngo nawe ari mu kazi ni umushofer. Ariko aranyonga imodoka. Bandanye ugira ibikorwa byiza.
kaba rero ngo yipfuza indirimbo ngo ivuga ngo yaje mwisi ari mwera korale abagenzi ba Yesu mungagara eh ni twabona uca uyikurikirana iyo ndirimbo abagenzi ba Yesu mungagara ah ha indirimbo raherutse kuyumba ga Claude yo korale rero ishobora kuba itari mu rutonde rw'amakorale avuza indirimbo zabo ngaha inge turabe ni kwasanga itari ku rutonde amakorale tuvuza indirimbo zabo kubera ko hari amakorale tuvuza indirimbo zabo muri kino gihe rero uca wihangana

0: Nashaka.
1: Hello.
0: Nashaka nanje moshe murutonde.
1: Mm, tuvugana nani?
0: Namuchemana Steve.
1: Tuvugana Steve.
0: Muche uyimana Steve.
1: We uri heka Steve.
0: Banza.
1: Urutonde wo ushaka tukushe murutonde gwiki.
0: Wogutash.
1: Ako ga Steve, wo umbiriji radio umbisibyo turimo. Alo? Alo? Steve rero ngira ngo aga telefone ko. Alo?
0: Ndakumva.
1: Urafisi radio wumvise ikiganiro turimo.
0: Ego.
1: Turimo kiganiro kimeze gute?
0: Nashaka.
1: Nakubajije turimo kiganiro kimeze gute? Alo?
0: Yaga murugiye mu kiganiro.
1: Mm.
0: Laliaga kiza.
1: Rakoze cyane uzokwa kure mu mwanya wo gutasha kuberako uyu si mwanya wo gutasha.
0: Sawa.
1: Sawa.

0: Halo.
1: Bukan tuwundi ni ngashimana Jackson aha mu rugenge muri commune Mpanda.
2: Eh ni Jire Maramba ni fija kagukeza kwanda mwebwe. Ibiza ka babu Claude
3: barita mu kibitoki.
4: Uriko muvugana no witwa Samuel Ngenda ku mana ibutahana.
5: Akayaba gukeza kumufasha wanje kuri kimwe ngaha.
6: Ni sadde najere ati akayaba gukeza.
5: Nakora indirimba mu haguka tuvuga ubutumwa mu irango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayaba gukeza kaze kuri radio gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayaba gukeza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.
7: Samirizi agakiza ku isoko yukuri nkuko mwamaze kuvyumva ikiganiro ni akayabagukeza. Kaze rero mu kiganiro akayabagukeza mwakure mundwike n'ubutumwa bugufi mwipfurize inshuti n'abagenzi banyu akayabagukeza. Ndabona umunywanyi yamaze gushika ku murongo. Alo.
8: Ngwe za Claude ino muntu muri kantere akera komine shombo yaguce.
7: Namahoro ga Jean Claude ngahi shombo.
8: Asha na mahoro kweli.
7: Kaze mu kiganiro akabagukeza.
8: Akagukeza ndamaraga hera kumwe kwa bye yo anje.
7: Mhm.
8: Papa na mama.
7: Mhm.
8: Umudamu na bana.
7: Mhm.
8: Kaze mu kayogoro.
7: Mhm.
8: Ni zanga we ka buri ndi ngenze mahoro yeri cha ka buri ndi kuruga bana.
7: Mhm.
8: Oita songo ikune a mukuru no bem gasave.
7: Mhm.
8: Ese na karabera mu gasave.
7: Mhm.
8: Wabi tama makwina kwa kaburi hindi. Mbele wa kiboga, ni hawa matajua anhali nga hafuja mgaharo. Anuwa sawandu kutuna jani yongida yifuja kagukeza, mkuru mutumba wa shunu munu zenye. Wabi mkuru jisata nga hamu nwe.
7: Rakoze chane jankuro dinda kushimi. Yadega kiza kwisoko kuinda mushimire Jean Claude hali ya ishombo atuguru ikiganiro cy'akagukeza kuri uno munsi mwipfurize kugira akagukeza n'umuryango wiwe. Kanimero rero mugiye kutwakora konko musanzwe mubimenyereye abakunzi ni 62 ubusa ubusa ubusa 6 63 66. Munywanyi ku murongo. Alo.
9: Amahoro neza.
7: Mahoro y'Imana ni impore.
9: Turashimwe wite kuko biri kota.
7: Tuvugana nande muherereye hehe?
9: Na garuri mana eme ibuzirasazi.
7: Na mahari ibuzirasazi eme.
9: Urashimo witeka.
7: Kaje mu kiganiro akabagukeza.
9: Reka mere kuri mwebwe nyene.
7: Rakoze.
9: Madame wanje n'abana banje atakayabagukeza.
7: Baryohegwe.
9: Mama Ebenezeri n'umuryango wewe turi kumwe atakayabagukeza.
7: Mhm.
9: Nirambe bana ndiho atakayabagukeza.
7: Ego.
9: Mama nabo tupuka nabo atakayabagukeza.
7: Mhm.
9: Mawe ni mana shaliroti n'umugabo wewe ngaho ku kimanga atakayabagukeza.
7: Ego.
9: Nibagiye n'abatamakazi nkunda cyane baraho ku iraro na n'impaye na papa wiwe mbere n'umuryango wabo wose atakayabagukeza.
7: Mhm.
9: Kambone boyfriend wanga mu kibitoki na mama wiwe atakayabagukeza.
7: Mhm.
9: Mama Bera ngaho mu kibitoki atakayabagukeza.
7: Mhm.
9: Mutama seti n'umuryango wiwe ngaho mu rugomba atakayabagukeza.
7: Mhm.
9: Kambone uwo batazira chaka busimbo ngaho mu rugomera atakayabagukeza.
7: Mhm.
9: Reka mbone ishengero ry'abadivantiste bose mu Burundi atakayabagukeza.
7: Mhm.
9: Abarundi n'abarundi kazi twese ababironsa atakayabagukeza batarabironka babirindi babihangana.
7: Urakoze cyane eme.
9: Yego nibagiye no mutama batazira bizi Daniel ngaho kwiraro n'umujyango wiwe ntakamurenga.
7: Mhm.
9: Amwe na Beri na Danieli Rukaranga hukuira natakaya bago keza muheza jike.
7: Urakoze chane ndagushimiye eme.
9: Sawa sawa umwama baheza jire.
7: Amen. Aho ibu zirasazi mukomeze kugira akayabagu keza mwese. Radio gakiza ku isoko ikuri ikiganiro ni akayabagu keza nkuko musanzwe mubimenyereye. Mutwakure ku nimero 62 ubusa ubusa 6 63 66. Ndabona ubutumwa bwamaze kudushikira bite ni Cecile muri zina ndipfurije akayabagukeza abo mama nabo tuvukana Felicie Yomba Shadrake Garase Odile Mudogo Sokuru Nyokuru n'abajya bose indirimbo Verge zikagwema ntitwaremewe kuruha. Urakoze cyane umunyanyi ku murongo. Alo. Ni sawa. Tuvugana nande muherereye hehe. Hello. Munywanyi wacu ntabwo turi ko twumvikana, arashobora kugira amahirwe yo kongera kwakura ubugira kandi kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bimeze neza. Kiganiro rero ni akayabago keza ni Madame Trifode muteramanye. Ndabahaye ikaze rero mutwakure mwipfurize inshuti n'abagenzi banyu akayabago keza. Munywanyi ku murongo, hallo.
10: Hari neza mama Jasuel.
7: Amahoro y'Imana ni impore.
10: Rashimira Imana wiriwe neza nawe.
7: Jewe ndashima Yesu akayabago keza n'umuryango.
10: Eta jikajiti yaje nimitera mu gikoro rero.
7: Kaze.
10: Mujyango wose bajasubira kagukeza.
7: Urakoze.
10: Ndo mufashanye nibondo ryanje mukoranye ntangamo safana makagukeza.
7: Mhm.
10: Eka mane Pascal kwibumba Pascal mu bitoro kisere uski marikiza mu ndenga kagukeza.
7: Mhm.
10: Edizo irangira kiza mu ndenga ne masaba ku muganza cyane imuko kagukeza.
7: Mhm.
10: Yepe ku muganza Fabiola ku muganza nshire ku muganza kagukeza.
7: Mhm.
10: Matias Mugifunzo, Padiri Karazi, Jafeti Matu Akarukezi.
7: Mm-hmm.
10: Mwini fasi rangi, aliku demu nya uye, sinamizu gani uzira sazi, vahisi mwishegu na jampuri mwishegu Akarukezi.
7: Ego.
10: Isa wangonzi, hawa ya mgaseti watu mchani wa kukajiu. Kandangize kulisi yake gahoma, jampuri gahoma na eliepe kuyumba samara kuzumukuhu.
7: Urakote chana ndakushimie mitera, muheza gigwe?
10: Sawa na umweta kure adela ya kizu.
7: Murakote chana. Amahoro neza muvyeyi mwiza ndi wa munywanyi wanyu Jire Indora ari kubundi Buganda nanye ndi purije akabagukeza umuryango w'abamenyesha makuru bose bo ku radio mu izina rya bose ndagushimiye Jire kuko nari narabahengamye gatoyi kaze kandi nkipiriza kagukeze umuryango wanje Rindora Nicodemu Nyabubuye Elifaze Irangira Edizo Irangira nkabasabira karirimbo ivyejo bibara abejo. Urakoze cyane munywanyi ku murongo. Allo.
11: Allo.
7: Na mahoro.
11: Yego na mahoro meshi.
7: Ninde tuvugana muherereye hehe?
11: Ndabonyimana Jamari ndi kumushego.
7: Na mahoro ku mushego ka Jamari.
11: Ego na maro meshi kabisa.
7: Kaya bago keza n'umuryango wawe.
11: Ego murakoze. Reka mbere kuri abamenyeshamakuru bose kuri radio Gakiza.
7: Ndagushimiye mu izina rya bose.
11: Ego murakoze. Hama nanjye mbone ababyeyi banje.
7: Mhm.
11: N'umufasha wa Angeli ibondo byanje.
7: Mhm.
11: Na Tade na Evariste bwa kumushego nyene.
7: Mhm.
11: Na Nirimana Jampo ndamu.
7: Mhm.
11: Nabanywanyi bose bari kwa radio Gakiza bari ko baranyumvirije. Bagira kaya bwo keza.
7: Urakoze cyane.
11: Yego murakoze namwe.
7: Radio Gakiza ku isoko yo kuri kiganiro ni akayabago keza mukomeze kutwakora. Muturungikire n'ubutumwa bugufi munywanyi ku murongo. Allo.
12: Mahoro.
7: Mahoro y'Imana ni impore?
12: Eh?
7: Ni impore?
12: Yego turashima.
7: Inde tuvugana muherereye hehe?
12: Ni Josias Karusi.
7: Josias Karusi ni zere kara mahoro?
12: Emo na mahoro kabisa kifizuwa jishi.
7: Yo, ni gihe chaje nuko jihanga ni ruko nyene?
12: Ego, rekarero ni ipuliza kayabu keza mwege mumayo mulongo.
7: Urakoze?
12: Ni mudamu wanje.
7: Mm-hmm.
12: Awa na wanje vikumwe, Dani, Kesi, Nanzua Yezu, Yamanda, Darisine.
7: Mm-hmm.
12: Nifuza kaya wangu keza kandi na Faustine harima enzi.
7: Mhm.
12: Nimoga wawiwe Yosefu.
7: Mhm.
12: Amwena tangisha karinese mwene wachu.
7: Mhm.
12: Amwena wanyama kuwose waladiaga kiza wose naifuza kaya wangu keza mrakoze.
7: Rakoze chane ndakushimie.
12: Ego namu.
7: Keza gigo homukaru usimugira kaya wangu keza.
12: Ego.
7: Nini yongabo wa mubitare ndifuje abakozi dukorana mu kaburantwa bagire akazi keza jewe sinagiye ndagwaye mpore mpore ndiko mu ndiku wa mubitare ndifuje akagu keza abakozi dukorana ndifuje akagu ndegeya nangabire shaka ikorara bungere beza kundava karirimbo akayaba kugutembereza ndiko nawe munywanyi ku murongo. Allo.
13: Allo.
7: Ni sawa.
13: Eko ni sawa.
7: Ninde tuvugana muherereye hehe?
13: Michelle ku muganza bakuye.
7: Michelle wahishije?
13: Basha ndabivuye ko.
7: Bigutembe neza.
13: Ego rekana banza nitirisha kaya bageza wo mpaye murongo.
7: Urakoze.
13: Abo turi kugoshana takaya bagukeza.
7: Kimujyohegwe.
13: Ego me. Matias mugifunzo.
7: Mhm.
13: Ego rekamba ne mikera mu kikoro rero takaya bageza no mujyango wawe hose.
7: Mhm.
13: Rekamba kisa mu senzane.
7: Mhm.
13: Yampora kumuganza basi kumuganza takaya bagukeza.
7: Ego.
13: Amiga nimujyango wiwe wose takaya bagukeza.
7: Mhm.
13: Amatisi tetiri kukana takaya bagukeza.
7: Mhm.
13: Rekamba kisa Erika umunyaro takaya bagukeza sere wisa umwicara nimujyango wiwe wose takaya bagukeza.
7: Ego.
13: Rekamba abantu bose banze titi na jya Michelin hano kumuganza takaya bagukeza murako.
7: Urakoze cyane Michelin mu gihe nka kumuganza.
13: Ego.
7: Heza gigwa. Karirimbo ntitwaremewe kakora leverage zere mukagwema gakomeze kunezereza bagasabye n'abagasabwe namwe muri ko mudukurikirana mukomeze kugira akayabagukeza. Umwanya ku murongo allo.
14: Allo.
7: Namahoro.
14: Namahoro cyane.
7: Tuvugana nande muherereye hehe?
14: Ya Simioni wo mu Rujungu.
7: Simioni ni impara mu Rujungu.
14: Turashima.
7: Kayabagukeza n'umujyango wawe.
14: Rekamere kuri yo nawe yabwira kayabagukeza.
7: Urakoze.
14: Apa na mabagira kayabagukeza.
7: Mbajyohegwe.
14: Ni mu kiro ngamu ntera agira kayabagukeza.
7: Mhm.
14: Dostumo hamwe n'abangira na majerari nyanyu bagira kayabagukeza.
7: Mhm.
14: Rekambone Fredrani sinzira ngaho ku radio agira kayabagukeza.
7: Ari karakumviriza.
14: Tu sabiye nawe batarabironka barabironka bagira kabagukeza murakoze.
7: Urakoze cyane Simio naho mu Rujungu abanyabuhumuza mukomeze kugira kabagukeza n'umunsi mwiza.
14: Sawa murakoze.
7: Heza gigwa. Bite ndi moyize kwibumba reka nifurize akayabagu papa na mama nabo tuvukana bose bagira akayabagu ntibagiye abanzi bose bagire akayabagukeza. Urakoze cyane Moyize nawe aho kwibumba komeze kugira akayabagukeza. Umunyanyi ku murongo allo.
15: Allo.
7: Mwiriwe neza. Ni impore.
15: Yego ni sawa.
7: Tuvugana nande muherereye hehe? Inde Viane?
15: Yego.
7: Kaza mu kiganiro akayabagukeza Viane.
15: Yego akayabagukeza ku mudamu wanje.
7: Mujyohegwe.
15: Ashikanje bari hariya imugwe.
7: Mhm.
15: Atyutima nara umuci bitoro.
7: Mhm.
15: Aritaba ni gombo.
7: Mhm.
15: Matyafu gifundo.
7: Mhm.
15: Ama mugabe hari ya ingoma.
7: Mhm.
15: Apyeri rubona.
7: Mhm.
15: Heshimana kumurehe.
7: Mhm.
15: Nada vite kaburuse.
7: Mhm.
15: Abuzima nihera hari ya ingoma.
7: Mhm.
15: Matyafu hari ya kumugora muri kasamba.
7: Mhm.
15: Abandi bose banyumva akayana gukera.
7: Rakoze cyane Viane.
15: Oh.
7: Mujyohegwe. Bite mwiriwe neza turashima Yesu nkuko bisanzwe ni ndabarashima na Claude Buhayira mugitanga akayagukeza kuri mama Muyomba Senge Family Shadrake Solange Florasi Dieveni niyo nkuru Hitimana Egide gitanga Hatimana Bosco gitanga Minani Fideli gitanga Mbonima Poro Jason Ndikumana Jire, Steven Nidoi, Mama Love, Sengiyumva Deo, abo bose Jean-Claude abifurije akayabagukeza. Urakoze ndabarushimana. Umwanya ku murongo allo.
16: Allo, ko ndabumva.
7: Namahoro?
16: Yego namahoro nshaka gutasha.
7: Mwitwa bande muri hehe?
16: Ndayishimiye Joseph Gihungwe.
7: Ah Gihungwe namahoro ga Joseph?
16: Yego mene Gihungwe nashaka nashu
7: mukora. Ipfurije akayabagukeza umujyango wawe.
16: Ego na komanda yisiza kaya kukeza mkore wa anja hati kima na biyori nani mwenye mitanga.
7: Ati Johegwa?
16: Inda kaa hiji nani yunguru franku mgenzi wa anja wa shati inda kwe mira.
7: Mhm.
16: Inda kaa hiji na mbopro anja li mwenye mitanga.
7: Mhm.
16: Inda kaa hiji na mama ringa hiji uungwa.
7: Mhm.
16: Inda kaa hiji na grandfather wa anja nili gira Christos.
7: Mhm.
16: Inda kaa hiji na mwana wa anja gira neza.
7: Ego.
16: Nanda nundi bitwani ansari aba no bita mu rugano ndamutahije nawe nyine. Sawari mugira mu biheza gira mu ijo.
7: Urakoze cyane nawe ugira ibihe byiza Joseph ngai Gihungwe.
16: Nashaka mu makari nuko ngahanye ni Gihungwe.
7: Kakora ari yahe?
16: Korari Gihungwe.
7: Yitwa gute sindayizi jewe?
16: Na hundi neza cyangwa umutima makamba sadese.
7: Yigihungwe?
16: Eh.
7: Reka ndabikora ari ari yose yigihungwe cyangwa gutorera karirimbo kameka kunezereze.
16: Ego memoragize neza.
7: Heza gigwa.
16: Na muheza gigwa.
7: Ndi Pierre iribona nifurije akayabagukeze mufasha wanje n'abana banje nawe ndakwifurije akayabagukeze urakoze Pierre nanje ndagushimiye munywanyi ku murongo allo
17: allo
7: ni sawa
17: ni sawa
7: inda tuvugana muherereye hehe
17: tuvugana nange ndakumana
7: Leonce Leonce meze neza uherereye hehe Leonce
17: nase genda shimwa ko ingati
7: hehe
17: Hano muri buhumuza.
7: Buhumuza centre?
17: Ya.
7: Eh.
17: Zone mugege.
7: Akayago keza ale once.
17: Yego twese. Ndataye jabo turi kumwe ngaku kazi. Na baba mudogo Emile. Nabo tuvukana bose. Nabagenzi banje nyene bakari nga hafi. Ngenda kubana rewo saraba mukije.
7: Urakoze cyane ndagushimiye.
17: Ngo.
7: Heza gigwa. Radiaga kiza ku isoko yukuri mugenzi wanje Joseph Aria igihungwe akaririmbo. Kunyanja kakora rese ninyishi igihungwe kakunezereze mukanyuca ugakurikirana. Ndagasize ku rutonde kaje kukunezereza re wose. Umunywanyi ku murongo allo.
18: Allo.
7: Namahoro.
18: Mahoro.
7: Inde tuvugana muherereye hehe?
18: Vitesa mu rutegama kumusabe.
7: Namahoro gavesa mu rutegama.
18: Yego namahoro cyane namahoro namwe.
7: Twegwe ni impore kazi mu kiganira kabagukeza.
18: Yego kabagukeza ndi ku mugore wanje nkunda cyane azwi ku izina rya mama Neri.
7: Ajyohegwe.
18: Eh na Neri na Novera na Nobele na Era. Ati umvuga bari kumeza barabirembeje.
7: Ati akayabagukeza muryohegwe.
18: Ego mwakoze.
7: Heza gigwa.
18: Amen.
7: Amahoro ndi Inesi mu rujungu kayagukeza ku musheri wanje nikibondo Imana yaduhaye akaririmbo kakorale ambasadere rujungu igihe cyiherezo. Urakoze cyane Inesi. Umwanya ku murongo allo.
19: Amahoro cyane.
7: Mahoro y'Imana ni impore.
19: Impore ni Jason mu rugo muvuka.
7: Inde?
19: Jasoni,
7: aho mu ruhorora ni impore ga Jasoni.
19: Jasoni mana na mana.
7: Kaze mu kiganira kabagukeza.
19: Amarika na kwifika kaza gukeza mu dore ngaho ngando.
7: Urakoze.
19: Amu mujyango wanje turi kumwe kazi kamushuye zimeje gufungura abagira kaza gukeza.
7: Bibatembe neza.
19: Eko cyane hama mu nyanga y'ubanza n'abaje tukiye imata mu rwego rwo kugira gukeza ni jamwe ya.
7: Mhm.
19: Ndaho kwiragira na wundi kana kwenye singa kunga kaya bakukeza.
7: Mhm.
19: Niko ndi mu gara ya mu kugira kaza gukeza mu jango wa
7: wundi
19: na Pascal.
7: Yego.
19: Baba ko kunga ndo na ya kaza gukeza na Michelle.
7: Mhm.
19: Baba ko kunga ndo ya kaza bose abandi bose bage bagira kaya bakuba bakanze nta bihangana mbako.
7: Rakoze cyane ndagushimiye Johnson.
19: Muheza gigwe cyane namwe.
7: Murakoze namwe muheza gigwe. Inesi hariya mu rujungu ntakorarezo mu rujungu Inesi ziratuzanira indirimbo kuri radio yagakiza sindazibona wihangane ushobora kumbwika ubutumwa kumbure ukifuza ukasaba iyindi bite ndi beninye mu ngiro sinzi nifurije akabagu papa na mama nabo tuvukana mu makaririmbo kijwi ry'umuhamagaro mu kinogono kitwa ntacho twatanze urakoze cyane Beninye ukomeze guhezagirwa Bite ntahije umungere wanje hatuna hatunga imana ndindayishimiye igihungu urakoze cyane nawe hatunga imana utuma bwawe burangwe gusoma ariko ndagushimiye mwiriwe neza tirifoze ndaho ndashimba ndi hatunga imana kumuhuta kayagukeza kuri sheri wanje Adela n'umwana wanje Samia nabo tuvukana bose ntibagiye baramwanje na mabukwe na databukwe ati akayabagukeza urakoze cyane ndagushimiye nawe hatunga imana ngaho imuhuta ryohegwa hamwe n'umuryango wawe kiganira kayabagukeza ubutumwa ndabona ndabaramukije ndi Rose w'igishingamano nifurije akabagukeza umufasha wanje n'abana banje haro yize n'umuryango wiwe wose papa na jewe na Karaveri bagire akayabagu keza. Urakoze cyane nawe ni niyongere ishombo kayagu kuri musabato namwebwe n'abanzi bose nahakiza murutana bagire akayabagu keza. Mwiriwe neza nitwa Niyiragira Audace mu Rugeyo ku ntamba kayagu nkaba aka kanya nkaba nibereye ku musenyi wabubanza. Madame wanje abana banje Niyiragira Brise Brise na Niyiragira Sinayi papa na mama kayabagu keza bene wacu bose kayabagu keza. Mushikanje Arine irakoze ari kujya mbere mu Kamenge akayabagu keza namwebwe murakoze. Urakoze cyane ndagushimiye nawe Niyiragira Audace komeze kugira akayagu keza. Kiganiro n'akayagu keza mutwakure ku nimero 632 ubusa ubusa ubusa 6636. Mwipfurize injuti n'abagenzi banyu akayabagu keza.

0: Radio Gakiza ku isoko yukuri munywanyi ku murongo. Allo.
1: Amahoro.
0: Mahoro y'Imana ni impore.
1: Ngutashimye Imana.
0: Inde tuvugana muherereye hehe?
1: Kunde bishyari ku higiro.
0: Na mahoro gaheze kiha ku higiro.
1: Ngutashimye uri na matanete.
0: Oya ni trifoze.
1: Sawa, ni mahoro none.
0: Ni impore turashima. Kaze mu kiganira kaba gukeza Ezekiye.
1: Nemere kuri wowe nyene.
0: Urakoze.
1: Ugaka yaba gukeza.
0: Urakoze cyane.
1: Yego, reka nyenge ndakumukure wanje n'abana.
0: Ati muryohegwe.
1: Yego, nakurare yatumye nyinshi kandi ndirimba mu
0: ibuka.
1: Wose ndaje kwiga yaba gukeza.
0: Urakoze.
1: Ama akaririmbo. Zoterwa kari nyene nakurare yatumye nyinshi ibuhurika bo mukoze mabo.
0: Nzoterugwa.
1: Yego.
0: Yesu ni nyinshi ibuhurika.
1: Yego.
0: Urakoze.
1: Sawa sawa namo.
0: Radio Gakiza ku isoko yukuri kiganiro ni akayabagu keza. Ndabona umunywanyi yamaze gushika ku murongo. Allo.
2: Allo.
0: Ni sawa.
2: Washimira Imana.
0: Ninde tuvugana muherereye hehe?
2: Aneza Dorine ku ishenga rya Gitwenzi.
0: Na mahoro ngaha mu Gitwenzi ga Dorine.
2: Ego turashimira Imana.
0: Wahishije?
2: Ego niko kumeza niko kufungura.
0: Akayabagu keza.
2: Ego kuri twese.
0: Kaze.
2: Eka mbone papa na mama nawe tuvuka batiko twasangira.
0: Muryohegwe.
2: Murakoze namwe. Namwe nyine yamba mwabirose mitagakire.
0: Urakoze.
2: Eka mbone rero n'abataronka bihangane. Natwe tumaze kuronka dushimira Imana murakoze.
0: Urakoze cyane ndagushimiye.
2: Akaririmbo.
0: Kitwa gute?
2: Ivyiza karirimbwa na korale ni yuhote yo kwishengero rya Gitwenzi nyene.
0: Karirimbye na korale?
2: Ni yuhote yo kwishengero rya Gitwenzi.
0: Urakoze?
2: Ego.
0: Radio Gakiza ku isoko yukuri kiganiro ni akayabagu keza. Mukomeze kuryoherwa mwebwe muri ku meza mbifurije kubandanya mugira akabagu keza bikomeze kubatemba neza cyane gose. Umunywanyi ku murongo. Halo.
1: Amahoro
0: cyane. Amahoro cyane ni impore.
1: Mumeze neza.
0: Turashima Yesu.
1: Riyazimana seza mu ntara mvuga utuma musenye bakuye.
0: Riyazimana umeze neza.
1: Mburi ndashima.
0: Kaze mu kiganiro akabagu keza.
1: Murakoze rero bwamenambe amarwa n'umuryango wanjye.
0: Urakoze.
1: Ego mujyango wameta makuru nti akayaweza. Ego kambone yaraze tanturi kumwe kuzemwe ti akayaweza. Ero kambone na munyabya ngo atakayaweza. Ego kambone abayishyize mu nyarwanda ngo ati akayaweza.
0: Ego
1: kambone abadiya koni kazi ti akayaweza. Kambone abakita kawaida pizza n'abakita kawaida mu ti akayaweza.
0: Urakoze. Heza gigwa nawe.
1: Sawa.
0: Radio Gakiza ku isoko yukuri kiganiro ni akayabagu keza. Kaze mutwakura umunywanyi ku murongo. Allo.
3: We kirifo.
0: Sabwe mugenzi wanje.
3: Sabwe kubiso.
0: Ego cyane ninjiye ndabifunguye.
3: Ndembe neza tanze ni tamuzi buzaza.
0: Kaje mu kiganiro sinamuziga.
3: Njango andane sasa keza na boti mu gitanga kayabukeza. Anko ni ngaho mu ruboboro ndamubwira takwa gukeza cyane. Gitanga yabagukeza Daniel tera mana Francine tera mare kahone ke mu kikorofero namwe ne wagira kayabukeza. Ari mu mitaho nambe yabirose agira akayabagukeza Asieri Yirubo nagira akayabagukeza Matias mu gipundo akayabagukeza reka mbone padiri karati mama heti karati mama denisa kudusasa reka mbone nzwe imana kudusasa jira kaya kukweza no mujango
0: mhm
3: data buko na mabuko hano kuiraro no mujango wa jira kaya kukweza
0: mhm
3: Ego reka mbone zaburoni ibuganda na zaburoni murune sewa jira kaya kukweza
0: ego
3: Ibarise ngai musego n'umujyango bagira kwa gukeka cyane kose reka mbone papa Dani angaho mubyiza gira kaya bagukeza na natanga kwiragira gira kaya bagukeza
0: Yego
3: reka mbone deregiteri wacu wiradio ndamubwira kigira kaya bagukeza kose nambe wabironse
0: Yego
3: Yego cyane kandi murakoze muturenderera kaifimbo inyenyeri z'ijuru ko mu Rwanda muzoba mukoze saba mugire umunsi mwiza.
0: Ni inyenyeri z'ijuru cyane karirimbwa na korali inyenyeri z'ijuru?
3: Yego.
0: Murakoze.
3: Sawa sawa.
0: Radio Gakiza ku isoko y'ukuri ikiganiro ni akayabagukeza munywanyi ku murongo alo.
4: Alo.
0: Namahoro?
4: Namahoro turashimye Imana.
0: Tuvugana nande muherereye hehe?
4: Muravugana na ndayishimiye Metode ndi Marenga mu gitaramuka.
0: Namahoro ga Metode ngahe Marenga?
4: Mukore turashimye Imana.
0: Kaza mu kiganiro akaba gukeza.
4: Eh akaba gukeza kuri mwebwe mwese abamenyesha makuru ba Radio Gakiza.
0: Urakoze.
4: Mufashe n'abana turi kumwe ngaha mu gitaramuka akaba gukeza.
0: Timuryohegwe?
4: Mabo ko turi kumwe ngaha nyine karuza gira akaba gukeza.
0: Mhm.
4: Iya zimana nga mkwanda gara gira kaya wagu keeza.
0: Mhm.
4: Mnyonga nga imura amba na jafeti mpongo jagisa mchwito oke santa gira kaya wagu keeza.
0: Ego.
4: Masawa kumuga amba ta gira kaya wagu keeza ni mjango uiwe.
0: Mhm.
4: Mitara mkigoro leo tu gira kaya wagu keeza.
0: Mhm.
4: Kizile kumusengi nga mweko mine maanda gira kaya wagu keeza.
0: Mhm.
4: Mama nari nga hivya anga kujagata na gira kaya wagu keeza.
0: Mhm.
4: Mwiru saanga bandu kizina gya metode wa virosu wa gira kaya wangu kukeza mrakote.
0: Mrakote chane metode himarenga mkumeza kujo hegwa.
4: Sawa sawa.
0: Heza gigwa. Bite ndini maeje msiwi membe kaba kukeza madame ni bibondo vzanje. Nipo ija kaba kukeza wabze imanje na watu vukana. Kaba kukeza mabukwe, databukwe, bari butega na bofre. Naba bofre bari mumikoni na bofre berize na mufasha webagire kaba kukeza ria ibu ganda. Rakote chane James. Munywanyi ku murongo alo.
5: Alo, alo.
0: Alo, namahoro.
5: Namahoro, namahoro.
0: Umeze neza?
5: Yego, cyane.
0: Oh, munywanyi wacu ntibikunze. Ndamuhikaze kongera kwakura kubera yuko turacyasigaranye iminota 33 ikiganiro akayabagukeza. Gute ni Noel Mugihosha. Ni saa kuri Radio Agakiza. Nukuri turashimye Imana Noel. Ndipfurije akabagukeza mama na papa. Na mabanje namwe muri kuri Radio Gakiza nabo tuvukana na Chartier Pastor wanje w'Imakombe bagire akayabagukeza urakoze cyane Noel gire akayabagukeza nawe munywanyi ku murongo alo
6: Haro
0: Namahoro
6: Namahoro
0: Ninde tuvugana muherereye he
6: Ndi niyo ngabo mu bitare
0: Namahoro ga niyo ngabo
6: Eko
0: Kaza mu kiganiro akaba gukeza.
6: Bipfurije papa na mama gira kaje abagukepa.
0: Mhm.
6: Abo tubuka.
0: Oh, niyo ngabo mu bitare ntibikunze ko abandanya ko mbore nti yari ravye ko afite twinte dukwiye. Ariko ndamwipfurije kongera kugira ayandi mahigwe. Mwiri wa mahoro ni Wilson mu kibitoke. Kayagukeza ku bantu bose bari ku meza nibagiye Etienne na madame wiwe mu Ruganza na papa na mama bari mu Ruganza murakoze urakoze cyane nawe ndagushimiye Wilson gira kayabagukeza na mahoro ndi Ivette Muhanga ni pija kayagukeza abavyeyi banje aho tuvukana Rachelle Divine Alassia Tabea mama Jori mama Darli Brinella Shadia namwe bo kuri Radio Gakiza urakoze ndagushimiye nawe Iveta higihanga gire akayabagu imuhanga mugira akabagukeza Charles wo mu bitare ari pfurije akayabagukeza bagwira nabanandagije na Regisi na ndayize wo mu bitare nandiku wo mu bitare shaka ikorare umwamaraje wo mu bitare akaririmbo umwiheburo rakoze cyane Charles nawe Charles raza kukaronka karirimbo kawe ndi bon fisi gahabura ndi purije akabagukeza papa na mama nabo tuvukana bose bagire akayabagukeza amahoro ya Yesu ndi ndashimiye Jean umwigisha umukagwema ndi purije akabagukeza Dr. Claude Obedi Gasenyi mbu miburo consolate gihanga nabigisha bose bakorana bagire akayabagukeza Gira mahora kuri radio gakiza urakoze cyane ndi furije akagukeza bakuru bishengero na badiakoni bikarabyi ndi papa Kereria ikarabye urakoze cyane mu mwanya ku murongo wa lo
7: ndi sinamuzi gangarutse
0: kaze
7: yego cyane reka mbone Vianne hari irubona agira akayabagukeza na mama koronga akunda apa agira akayabagukeza na Sioni munyamitanga bagira akayabagukeza sawa murakoze muturonderere kajya karirimbo
0: urakoze
7: yego
0: heza gigwa radio gakiza ku isoko ikuri mwiriwe neza ndiza kayo mu karinzi ibubanza nkaba nipfurije akabagukeza muri kuri madame wanje turi kumwe Samuel na muremure na mabingu Na boti wa mugitanga ni impaye agira kagukeza. Munywanyi ku murongo allo.
8: Mahoro.
0: Amahoro y'Imana ni impore.
8: Ego twa turashima Imana.
0: Ninde tuvugana muherereye hehe?
8: Asha, ndi tuvugana n'inzira nya Charles aherereye mu Kirundo.
0: Aho mu Kirundo na mahoro ga Charles?
8: Yego niyo ndi niyo magaze neza.
0: Akayaba gukeza n'umujyango wawe.
8: Amina murakoze. Ya kanifuri za kaya baku keza, shakle mna sandoa njiduwa gara nyano njene.
0: Ati johe kwa?
8: Ya kanifuri za kaya baku keza, o atazira mutima ali chanika.
0: Mhm.
8: Ya kanifuri za kaya baku keza, pastore wacho niyonguru inosa.
0: Mhm.
8: Mani lakiza erize, agaza nga hivu jumbra, tiwandanya ujira kaya baku keza.
0: Ego.
8: Asha, abanuwa njibo, seba radio, agachiza tingese mwandanya ujira kaya baku keza.
0: Mhm.
8: Ya mani furiza kabukeza na neme imana Jean Baptiste n'abakuru b'ishengero bose bino mu Kirundo ati mwese muhandanye kugira kabukeza.
0: Aho mu Kirundo maradukurikirana ga Jean Claude ga Charles.
8: Acha twa kurikirana neza gatano kuri kagenzi kako.
0: Imana ishimwe cyane mukomeze kuryoherwa.
8: Amina amina nameza gikwe cyane. Acha muhandanye kuzamura twakira cyane bino mu Kirundo buryo turabakunda cyane.
0: Kaze kaze.
8: Yego yego murakoze namwe muhandanye kugira umuntu mwiza.
0: Nakoze cyane.
8: Awasamurakoze.
0: Radio gakiza ku isoko ikuri mu minota 25 kiganira kagukeza tuzatukirangije ndabona munywanyi ndi Vianne lubona kagukeza kuri mwarimu Andere na madame wiwe akaririmbo nkorera imana yirubona akariko kose. Munywanyi ku murongo allo.
9: Allo.
0: Namahoro.
9: Namahoro telefone nawe ni sawo.
0: Je wandashima Yesu ndo tuvugana?
9: Acha cheza mondenga
0: na mahora nga mondenga nega chiza ego je nabirose
9: acha nokuri nanje nabirose kweri nokuri ntangorane
0: bigutembe neza
9: mbo ego mbara nkaba kukheza wawe no mujangu
0: wawo mhm

Aleluya. Reka ndabaramutse mu izina rya Yesu Kristo. Mpagurukijwe no kwakira abashitsi dutanguranye n'uyu mwanya. Abashitsi ari bwo bwa mbere binjiye mu ishengero ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi. Niba barimo bazamura ikiganza cyabo cy'uburyo tubakire twababonye. Abashitsi bashasha. Yesu ashimwe. Yesu yatubyariye. Tubakire tuvuga gute? Turabakiriye mu izina rya Yesu. Amena. Tugeze no kwaki. Reka twese duhagurutse kubwo kwishimira uwo mushitsi turirimba indirimbo y'ijana na mirongo icyenda na zine. Duhagurutse.

0: keze inshuti n'abagenzi.
1: Oui, allô. Nanje ndabahojeje.
2: Abandi.
1: Abagenzi banje bagize ingorane. Wifuza guhuza uwawe.
0: Aze kuri radio agakiza isoko y'ukuri.
1: Wihoreze inshuti zawe.
3: Ijambo ry'Imana riti
1: munezeranwe n'abanezerewe murirane n'abarira.
3: Abaroma 12 umurongo 15.
4: Tuti bakunze binsamirize agakiza ku isoko y'ukuri. Reka rero ndabahikaze mwese aho muherereye, ndamenyesha ko tugeze igihe cy'isaha 3 zirenga ku minota 4 hagusa. Ano muri studio zacu nkuko mumaze kubyumva rero muri cyo kimenyetso kereke kiranga ikigano ndabakeje ndabahojeje, mwamaze kumva rero yuko twashitse mu mwanya w'icyo kiganiro. Aho rero benshi mutwakura ku nimero 62 ubusa 666 umuntu mbere yo gukeza cyanke guhoza abanyu bivanye n'ikirere barimo kano kanya. Nimba hari cyo bungutse, nimba hari ababuza babo, nimba hari abagwaye, bose mukabereka ko muri hafi yabo mukubitwararika mubabwira muti turabakeje abandi turabahojeje. Ikaze ni gwanyo rero mu kiganiro cy'uyu munsi. Julien Manirambona nje ngiye kubakira no kubaha ikaze muri kino kiganiro. Twagiye no munywanyi wa mbere ku murongo. Allo. Allo.
5: Allo.
4: Namahoro.
5: Amahoro.
4: Turavugana nande ari he?
5: Ni cyungure ta musomo uyu munsi. Reka moze yakimo akwaje umugore we hano. Reka nime
4: Samson rero tumushimire hariya mu buyumpu yaratwakuye abo uwo yaramaze guhoza rero nibaze ko yamwumvise, ariko arashobora no gusubira kutwakura murumva ko ga telefone katamukundiye. Twagiye no yundi munywanya. Ndo mwiriwe neza
6: yewe cyane kuri radio gakiza.
4: Eh kuri radio gakiza ni sawa. Turavugana nande ari?
6: Nakabe n'umuhara ari mukoma.
4: Irugoma. Urahawe ikaze nawe ukeze cyangwa hoza ba munywanyi wacu rero yaratwakuye ari Rugoma. Nawe nibikunze yuko aguma ku murongo, ariko nawe arashobora gusubira gutwakura nimba ko imboza ga telefone. Allo.
6: Allo.
4: Yambo cyane.
6: Noro neza.
4: Ninde tuvugana ari?
6: Yandikwane mu mirombe nkuko bisanzwe.
4: Urahawe ikaze Antoine ukeze abawe cyangwa bahoze?
6: Ego reka mbanze mbote yababuze umubyeyi ngaha anye nyine mu mirombero. Amashe mbona na Star yabuze inabuko yariya mu cyunye cyihangane cyane.
4: Yego.
6: None umubyeyi wanjye agwaye nawe nyine yashishikari kwihangana Imana iramubona. Amareka mbona babuze abo bose bashishikari kwihangana.
4: Murakoze cyane gose Antoine nga mu mirombero mugira ijoro ryiza. Sawa. Twagiye no cyo Clementine Bukinanya navuga atarahojeje ababuze ababo bihangane babara mu bitaro Imana irababona ngo akeze n'inshuti n'abagenzi bagize icyo bunguka. Clementine urakoze cyane nawe. Allo.
7: Mahoro mahoro.
4: Mahoro cyane.
7: Bonifasirangi.
4: Yego, hawe kaze Bonif.
7: Eka tubakeze tuvugana byaje agata mu shikirize. Natwe mu muryango reka twikeze ubwo tugihumeka.
4: Na cyane cyane.
7: Eka rongire mpoze mutama hariya kuhagarika yabuze mama wawe tumeze kwihangana niko bimeze. Eka nongire ndemesha bari mu bitaro kuna bitaro mama wawe aratandukanye. Ndemesha mutama hano yose baseka amazi mika kwa tise imana nakuntu zokeye. Eka nongire ndemesha bofura amazi mika kwa tise kumeze kwihangana imana nakuntu zokeye. Rero reka ndemeshe n'abandi bose nongere nkeze mu motare yose yari ya kumikoni yazanye mutama taragukeje cyane rwose rambere. Reka rero nongere nkeze abagize icyo bunguka muri inondwi. Ntama banywanyi baradiye agakiza bose ntarumva ikibazo bitandukanye ababuze ndabahojeje abagwaye ndabaremesheje. Abari mu bibazo bitandukanye bose ndabahoreje mu gihe kiba kiza mu mwaka rimba kakora bategereje irangira.
4: Sawa joro jiza na wawe boni. Ye
7: kushuka mjira wakari mbuka kura wa tegeze kata kubare me.
4: Sawa sawa.
7: Oka.
4: Tumushimira cyane gosero Boniface ari irangira nawe yashoboye kuba atwakuye arakoze cyane witwa Solange mu bitare ngo ahoze abagwaye bose akeze bagije cyo bunguka muri nondwi bose ati murakoze urakoze nawe Solange. Hallo.
2: Mahoro
4: neza nchuti turavugana nande ari. Sa? Jista.
2: Hallo.
4: Telefone yawe ivuga icika.
2: Uranyo.
4: Ndakumva naho bicikagurika ninde tuvugana reka ndaguhikaze ukeza bawe cyangwa bahoje
2: bo ama bande nyeze radio gakiza umaze kugikira na bya na yemwe n'umunani
4: cyane cyane
2: bo ama ende mpishi uyu mwene tatamerane tukakuru amakimu wiyo
4: Reka tumushimire umunyanyi wacu rero nibaze yuko abo yakeje cyangwa yahojeje bashoboye kumwumva Tewo Jene mukarinze ngo arahojeje bagize ingorane bose arakeje n'abagize icyo bunguka arakoze cyane gutewo Jene. Hallo. Twiriwe nchuti ninde tuvugana ari? Urahawe ikaze Eric.
8: Amare kamati nge se radio ya shida mami nge shima kwa mre kwa irati.
4: Eee.
8: Weka na mada shige za kwa kitu chaar. Weka mare dana yile kwa kwa kwa manda mtende kwa iwa maho na ukiri wa kukwa kwa kwa kwa iwa maho. Na manzi nima nge na tanawe aho mbro wato kariko ni manara kine na kwa kitu chaar. Eka mbona ngose bakwari witwa bari kubara bora babakinye bihangana cyo kwese kuri. Eka mbona bagwa mu bitaro bikuru nabita bari mu sago za bakinye bahomore koko rwose bita bari muri yera. Eka mbona na bota mu gitanga kiri waho twari mu kaje kashwa turi wa maho. Eka arika dushimira Imana koko dukora mu kamaho cyane cyo kigana mu mwese.
4: Witwa Shadiye Mugwingo aremesha babuze umubyeyi wabo aho mu mirombero akeze Soleil ahi Mugwi nabagize cyo bunguka bose rakoze cyane gose Shadiya yagirwa bifurije ijoro ryiza. Witwa Bagwira ifurije ijoro ryiza ndayizeye mu bitare Karori Ndegeya bagira ijoro ryiza. Okay arakoze cyane gose nawe Mushika rero kutwakora kuri 62 ubusa 6666 ni kunsamiriza gakiza kwiso kuyikuri mu kiganiro ndabakeje ndabawojeje cyazino saha rero nko musanzwe mubenyereye mutwakure mukeza abani cyanke mu bahoza. Hallo.
9: Hallo.
4: Mwiriwe neza.
9: Amahoro mahoro.
4: Mahoro turavugana nande ariye?
9: Ni cyumvire Samuso mu uyungu.
4: Cyari byagucikanye Samuso.
9: Yego.
4: Sawa, koresha umwanya rero abawo bakumva.
9: Nashaka kuremesha yo hakimu agwaje umugore hano mu buyumu. Na Mombasa ku ruhinga agwaje umwana wiwe. Na banka aho mu rugoma nawe nyene aragwaye. Reka yeze n'abantu bose bagize icyo bunguka muri ringa. Reka nemeshe n'abantu bose bafite ibibazo bitandukanye. Izere Imana yababona sawa.
4: Sawa sawa Samuso, ugire ijoro ryiza.
9: Yego rya twese.
4: Witwa Hagarurimana. Hagarurimana Jerama ashaka kuremesha nkundwa mu Gisenyi mu Gisenyi. Nayo zo yabuze umugabo wiwe yihangana keze radio gakiza keze n'aba nabagenzi biwe bose. Hallo.
10: No.
4: Mwiriwe neza. Hey, haja turavugana nanda ari.
10: Elias mukitanga.
4: Matias.
10: Elias.
4: Elias, Elias. Karibu cyane mu kiganiro nawe keza bawe cyangwa bahoze.
10: Reka nkeze kandemeze. Umuhungu rati yapfunisha kwari bubantu.
4: Ati pole sana kabisa.
10: Reka ndemeze nabo baba kwae mu bicaro bitandukanye.
4: Eh.
10: Aba kwae reka ndemeze kandi bubanza kwaje jana na timu wihangana toki.
4: Eh.
10: Eh.
4: Ndagushimire cyane Elias, ugira ijoro ryiza.
10: Namwe.
4: Sawa sawa. Minota 14 imaze kurenga ku isaha 3 mu kiganiro ndabakije ndabahojeje ikaze ni gwanyu 62 ubusa 6 Kevin mu Kigobe niriwe neza cyane Kevin urakoze cyane warahojeje umugenzi wiwe Omer yabuze mama wiwe akomeze kwihangana ati mugira ijoro giza gakenza no mugenzi wiwe yitwa Desire yaronse kibondo Imana ibandanye kubahezagira Ati namwe mwarahezagiwe cyane gose Kevin urakoze cyane ngaho mu Kigobe. Allo?
11: Allo?
4: Mahoro neza.
11: Mahoro cyane.
4: Eh ni de tuvugana ari.
11: Ni ukuri mu gari ko muri aka kanya ndi bigira fab.
4: Eh karibu cyane bu.
11: Reka manze ibeze umuryango naroye mu kubera na sanzu komeye.
4: Eh.
11: Reka nce mpoza muri uyu mutyaranje yo tushina ngaho umwe yabuze umugabo wiwe.
4: Tipore sana kwi.
11: Kwa nangira mwote ni uyu mura mwe mwondwa ni ima na Brenari.
4: Eee.
11: Amwe na mama winiwe wakome kukangana.
4: Eee.
11: Sawa sawa mwisa jijo.
4: Sawa buku ngao onye bujira sazi na wabose muri kumwati juru jita.
11: Sawa sawa mwana mwande wa mwana kari nimbo kaete ni isha shangaha jiramu.
4: Nyuma iki gani ilo?
11: Sawa sawa mwese mkando ndere la bifisku ngami.
4: Hmm.
11: Sawa sawa.
4: Sawa. Yego. Naribu. Tubandanya n'ikiganiro cyacu ndabakeje ndabawe jeje kunsamiriza gakiza ku isoko y'ukuri.

Mwino minota mikenya dusigara nyigira kuri ne gusa turacyabandanya na kino kiganiro ubashobora kwakora rero banyarukije mwino minota ine gusa turashobora kubakira kugira ngo rero nabo ababo babumve ko babakeje cyanke babahojeje mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi.

iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

abana nibashigwe imbere mu kuzana abagenzi babo eka mbere n'abakuze kuri Yesu. Nimuhinde icyifuzo cy'abana cyo kugira icyo bakoreye Kristo. Nimukazimye ishaka ryabo uko ringana kose. Nigihe cyo gutumbereza abantu ku mwagazi w'intama. Yesu Kristo vuba agiye kuza, ibimenyetso bitari bike bibandanya bitwiyereka. Ndagenda gukoresha impano yanjye.

kuri muhemu umwe. Nizeye ntambwe umuntu akwiriye gutera imbere yuko abatizwa. Intambwe ya mbere, umuntu agomba kubanza kwihana. Ntabwo bigera babatiza umuntu atihanye. Nayo mpamvu tuvuga ngo abana ntibabatizwa. Kubera ko abana ntibashobora kwihana. Intambwe ya mbere kugira ngo umuntu abatizwe abanza kwihana. Akababazwa bimwe bivuye ku mutima n'ibyaha yakoze. Akigaya. Iri niryo jambo Paulo Petero yavuze mu byakozwe n'umwa kabiri umurongo wa 38. Igihe Petero yahamagarira abantu kubatizwa, yababwiye ati mwihane. Umuntu wese abatizwe mubone guharirwa ibyaha byanyu. Kandi namwe muzohabwa ingabire ariyo muhemu yera. Mwihane. Intambwe ya mbere niyo kwihana. Intambwe igira kabiri ni ukwizera. Ntabwo abana babatizwa kubera ko ntibashobora kwizera. Ntibihana kandi ntibizera. Kwemera Kristo nk'umwami n'umukiza. Filipo yabajije ya nkore y'umunyetiyopiya ati, ni waba wizeye mu mutima wawe wose, byose birashoboka. Birasaba ko abantu bizera. Nayiti ndizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Birasaba kubanza kwizera, maze ukabona kubatizwa. Maze intambwe ya gatatu, umaze kubatizwa, harabaho kwiga. Kumenya ivyizerwa shingiro bikomoka muri Bibiliya. Matayo 2:8 ngo nuko mugende muhindura abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data, n'iry'umwana, n'irya muhemu yera, mwongere mubigishe kwitondera ibyo nabageze, umve ndi kumwe na. Niyo mpamvu abana batabatizwa, kubera ko abana ntibashobora kwihana, ntibashobora kwizera, kandi ntibashobora no kubandanya biga ngo bamenye imyizerere y'ishengero. Ariko kandi Yesu kugira ngo abatizwe, ntabwo Yesu yabatijwe ari umwana muto. Yesu yabatijwe amaze nk'imyaka 30. Waho Yesu yatangura kwigisha. Kubera ko Yesu yatanguye kwigisha giheza kubatizwa, yari amaze imyaka nka 30 avutse. Abuno munsi umaze iminsi 3. Amezi 3 baba mubatirishije. Ariko Yesu yarindiriye imyaka 30. Ntabwo umubatiza uvuze kuri ntungane, ahubwo uvuze ko wiyemeje. Ntabwo umubatiza ari amaherezo y'ubuzima bwa Gikristo, ahubwo ni intango yabo. Umubatiza uduha inkomezi nshya mu byamuhe mu yera. Iyo tubatijwe bigenda gute? Iyo tubatijwe icyaha cyose kirababarigwa, kandi duhabwa muhe mu yera. Mbere ivyakozwe n'umwa kabiri umurongo wa 38 havuga ngo mwihane, umuntu wese abatizwe mubone guharigwa. Ni ukuvuga ngo iyo twihanye, umuntu wese akabatizwa, turaharigwa ibyaha, ibyaha byacu, kandi tugahabwa ingabire ariyo muhemu yera. Kandi iyo tubatijwe tugirwa abana mu muryango w'Imana. Nuko abemeye amajambo yiwe barabatizwa. Abongeye kuri uwo munsi bari basanzwe kubari basanzweho bari nk'ibihumbi 3. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu abatijwe yinjizwa mu muryango w'abana b'Imana, babatijwe mu mubatizo nk'uwo Imana yategetse. Kandi uko bukeye umwami Imana ngo akabongera iminsi yose, abama barakizwa. Hirya no hino rero abantu barabatizwa ku bwinshi kandi bakakira umubatizo. Amasinzi n'amasinzi y'abantu barabatizwa. Wewe sinzi icyo urindiriye kuba utarabatizwa mu izina rya Yesu. Ariko kandi mbega ibyo kongera kubatizwa Bibiliya bivuga kwiki? Hari abantu bafise ikibazo kuri aya masaha. Papa wanje niwe wa mbere akunda kumbarira ngo yarabatijwe. Ariko ndamubwira nti muzehe, we nta nubwo urabatizwa, wararantijwe ntiwabatijwe. Kubera ko baragusutse kwa mazi 1, 2, 3 ntiwavuga rero ngo uri mu babatijwe. Ariko kandi nanone nuba abantu ushobora kuba yarabatijwe mu mazi menshi, Bibiliya imbwira ngo birashoboka ko ari ushobora gusubira kubatizwa. Bibiliya hariho abantu bongeye kubatizwa. Abantu barashobora kwipfuza kongera kubatizwa igihe bigeze kubatizwa maze bakava kuri Kristo, ariko ubu noneho bakaba bifuza kugaruka. Byarashyitse, urabatizwa, hanyuma urabivamwo, wimerera nka Mahweniya yari yogejwe, hanyuma agaca asubira kwivurunga mu vyondo. Iyo ugarutse nanone usubira kubatizwa. Ni rya somo twabona ngo namba kumenya neza Yesu Kristo.

tuza kudushikana igihe cy'isaha imwe z'agatondo. Hariho niho meza ngaruke muri studio kuri mikro nako kugira ngo ndakwikebanure uko ndabigusezeraniye. Rero ubandanye ubana naje kandi ubandanye ubana iteramana n'isamizi agakiza ku isoko y'ukuri gushika rero ejo mu gatondo. Ndakwipfurize kubandanya uraranirwa kandi uhimbagwe na tuno turirimbo. Radio Agakiza, isoko y'ukuri.

mu mugambe w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.